Ayukhe sakasho uma ukuthi kuyaliwa. Akasho uma ukuthi kuyaliwa uma ukuthi yimpi. Angazi ukuthi yini lento asenzayo nalomfana kuLwesihlanu ekuseni kuyizimfry kuphela inyanga abantu bemnani. Wekhesi wena. Ngithi wekhesi wena. Angiyazi lento, angiyazi lento. Khesi DJ and the